Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

Emocija ovi četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

0: Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
2: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM. Катра FM. 100,4.
3: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Това е Катре FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. 100,4.

0: Изолате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
10: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
11: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: 100,4 Радио КТРФ.

0: Морсбанк за партизан, КТРФМ са движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
7: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Съвременната хит музика. Контра FM.

0: са на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катър FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катър FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На изоткомпютърс.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Катра FM. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Хъс Инвест. Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс. Избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
8: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
9: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
8: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: FM. Katrefem.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Катрефем.
3: Yo, it's Nathan Dore and my brand new track 21 Reasons with Ella Henderson is out right now on Catra Radio. One is

звезды. 4FM.

0: Марс, вам за партизанка, тръгвам се, движа по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
4: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
11: Радио Катрефем. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
2: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
1: Инканто Пловдив, 62-8000.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Катра FM.

98.3. Съвременната хит музика.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Катра FM 100,4.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катра.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Катлефем.

104.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Това е Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катра FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катра FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катра FM.
0: Това е Катра FM Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
9: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
11: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
10: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
11: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: на Куклинско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Куклинско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Ей, бабо, айде back to school!
2: Дай на български, бе, бабе!
1: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
0: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Това е Катра FM.

104.4 The First Contemporary Radio 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
3: Ти полудя ли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил! Килими!
4: От lia-design.com
0: Катра FM.
5: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
6: We are off and back, listen to Hurricane
5: on Catra FM Radio.

0: Mars bazy partiza katrefem se dveže po разписание ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
3: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
4: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
3: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
8: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
9: 104. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катре FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона на Катра FM. Днес изпращаме работната седмица по живо, по здраво и загряваме за дългия уикенд, който предстои. Заради вас са най-горещите хитове и новини. Очаквам музикалните ви поздрави и обаждания на телефон 032-634-655 цял следобед. Първото парче за днес е Зон, Парти Зона с Мира.
0: 100,4. Съвременната хит-музика.

Sugar Star, Woman, чухме в Партизана. Сега ще поговорим за една жена. Днес Бионсе има двоен повод за празнуване. На 4 септември тя навършва 45 години, а емблематичният ѝ албум B-Day става на 20. И вместо просто да духне свещичките, Бионсе пуска специално юбилейно издание на албума с редки неиздавани песни, испаноязични версии и нови колаборации. Сред най-големите изненади е песен с Фарел, както и специална версия на Irreplaceable, свързана с легендарната Селена. Празнуваме Queen Bee с дуетът и с Jay-Z Ape Shit в Партизона на Катра FM. 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

0: Crazy, чухме Следобедната шоу на Катра ФМ. И щом вече стана дума за рождения ден на Бионсе, продължаваме с още нещо любопитно за нея. Днес тя става на 45, както ви казах, но всъщност числото 4 има специално място в живота й. Бионсе е родена на 4 септември, Джей Зи е роден на 4 декември, а двамата се женят на 4 април. Не е случайно и четвъртият й солов албум също носи името 4. През юли 26-та Бионсе изненада почитателите си с Morning Dew Dong, първата й нова песен от близо 2 години. Парчето постави началото на обратното броене към 20 годишнината на B-Day, който излезе днес. А сега продължаваме с Norman Jean Martin, I Am The Sun в Партизона.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: DM Kids. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Boss, Donna Karan, Karl Lagerfeld и още световни брандове. Stella DM Kids. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
8: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катрен ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Около 15 и 30 Пловдив ще има променлива облачност и 30 градуса, а между 16 и 17 часа температурите отново ще достигнат 32. След 18 часа започва постепенно разхлаждане, а вечерта небето ще се изчисти. В 8 вечерта се очаква 26 градуса по Целзий.

0: Mad World Партизана. Септември едва започна, а ние вече имаме план за най-веселото следобно бягство от учебната година. На 20 септември, забавно, между час и SK3FM се връща в парка пред район Централен. Освен това, на 26 и 27 идва първото издание на фестивал на тапетата, който ще превърне хълмовете в различни сцени за култура, музика, спорт, природа и история. Два дни и четири тапета, тапетата на Пловдив, стотици истории, един фестивал. Септември се очертава да е с доста пълна програма. Продължаваме с I Like The Way You Kiss Me в следобедното шоу на КТРФМ.
1: Това

0: същите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
1: 100,4 Радио Катра ФМ.

изминаха почти първите 50 минути от днешното предаване. Слушаме Adele, Ain't in LA. Очаквам вашите музикални обаждания на телефон 032-634-655. Напомням ви, че Парти Зона на Катър FM е ваш верен другар чак до 19 часа. Днес изпращаме работната седмица и се подготвяме за един по-дълъг

0: FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
3: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
5: Три следобед, добре дошли в Парти Зона с Мира. Доближаваме се до финала на работната седмица. Заредила съм нова доза горещи хитове и новини. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655. Останете с мен, защото предстои да поговорим за новата глава в музикалната кариера на Майли Сайрус. Но първо ще чуем Чарли Джир и Симон Ашли на 100,4 в ефира на Катра FM.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Way Back When, What's Up, чухме в Партизона на КТРФН. Майли Сайрус официално започва нова глава. Днес тя пусна Buzz Persuades, заглавната песен от предстоящият и 10-ти студиен албум, който излиза на 18 септември. Има и още една промяна. От тук нататък певицата ще използва професионално само името Майли, без фамилията Сайрус. Към новият сингъл има и видеоклип, в който тя влиза в покер клуб в Ню Йорк на фона на денс поп със сериозна доза синтезатори от 80-те. Ако трябва да съм честна, малко ми напомня на MJ. Майли ще отпразнува новата ера с два концерта в Холивуд Боул през октомври, а сега в Партизона следва End of the World.
1: КТРФМ 100,4.

Bad Brothers и Richard Judge Roses чухме в Партизона. Ако сте в Пловдив и се чудите какво да правите през следващите дни, градът определено няма да ви остави без

0: програма в центъра на града. Понеделник, 7 септември, на Античния театър ще бъде Лили Иванова, а през седмицата има още концерти, театър, улично изкуство и различни събития из града. Така че празничният уикенд е само началото. Пловдив има какво да предложи и след него. Продължаваме с Break My Love, Party Zone.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Бостор – строителни материали. Бостор – доставяме навсякъде. Бостор – ние работим.
0: 104. The first contemporary radio. Катър FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Този следобед слънцето отново е тук, а температурите ще стигнат около 32 градуса в Пловдив. Вечерта става по-приятно за разходка с около 24 градуса и около 21 в полунощ. Уикендът обаче идва с още жега, събота ще е слънчева с около 36 градуса, а в неделя очакваме до 37.
2: Катра FM.

0: Charlie под Beat Yourself Up чухме в Партизона. Паметникът на съединението в Пловдив вече е изкъпан за празника. И не просто изплакнат, а измит с шампуан. За почистването са отишли 2 тона вода и 5 литра препарат с ароматна зелена ябълка. А сега в Партизона следва Порой от хитове. Следващият от Джази и Spritz Can't Deny It.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: ПН започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
2: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655
4: 100,4 Съвременната хит музика Радио Катра FM.

хит музика. Партизона на Катра FM.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Катра FM.

0: 10 часы.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: 4 следобед, времето лети на парти. Зона на Катър FM остава ваш верен другар чак до 19 часа. Броим минутите до началото на уикенда, а аз съм ви подготвила само летни парчета и интересни новини. Но сега нека първо разберем каква ще е пътната обстановка в почивните дни.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Ако ще пътувате за празничният уикенд, имайте предвид и ограниченията за камионите. Днес и утре тежкотоварни автомобили ще бъдат ограничавани по магистралите в посока извън София. Понеделник ограничението ще бъде в обратната посока към столицата. Специална организация ще има и при Симитли. През почивните дни две ленти ще са в посока Кулата, а в понеделник движението ще се обърне с две ленти към София заради очакваното завръщане на всички пътуващи.
1: Катър FM. Катър FM.

0: обстановка, този път с промени за градския транспорт в Пловдив заради ВИК ремонт в квартал Прослав. 5 автобусни линии ще се движат по променени маршрути заради изграждането на ново водопроводно отклонение. Засегнатите линии са 6, 15, 17, 24 и 222. Промените са временни, а пътниците в района е добре да гледат внимателно за временните спирки и новите маршрути. А сега ви черпя с нещо лятно Бени Бланко, Селена Гомес и Беки Джи в Партизона.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Weekend чухме в следобедното шоу на Катра FM. Шакира си тръгна с цели 3 награди от едни от най-значимите награди за латино музика и култура, които тази година за първи път се проведоха в Европа, в Марбея. Колумбийската звезда беше отличена за женски артист, за най-добра поп-песен с Бесаме в дует с Алехандро Санс и за колаборацията си с Бърна Бой в Дай Дай. И още нещо любопитно. Шакира не е единствената звезда с 3 отличия от вечерта. Същото постигнаха Айтана, Алехандро Фернандес, Принс Ройс и Ромео Сантос. А сега продължаваме партизона с Зара Ларсен, Шакира, Euro Summer, Girls Trip.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa. В София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
8: Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: И този следобед в града под тапетата времето остава слънчево и горещо. В момента термометрите показват 32 градуса, а до вечерта температурите постепенно ще спаднат. След 20 часа вече ще е по-приятно, към 23, около 22 градуса дъжд не се очаква.
2: Катра FM.

Coming Home чухме в Партизона. На 20 септември паркът пред район Централен Пловдив се превръща в голяма зона за игра, спорт, творчество и забавление. Забавно междучасие с КТРФМ започва точно в 17 часа, а около сцената ще има различни арт и образователни занимания. Децата ще могат да творят, да участват в викторини, да играят и да проверяват знанията си на английски с ФИС и дори да свирят на барабани и перкуси. За спортните фенове е предвиден баскетбол с звездите на Локомотив Пловдив. А накрая идва най-сладкият момент – огромна празнична торта, от която ще има парче за всяко дете. А сега – Take Me to the Beach в парк.

0: Купувате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
8: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: В предаването има продуктово позициониране. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
11: Катра FM. Катра FM.

Majestic, The Jamming Kids, Celine Dion, Set My Heart on Fire, I'm Alive, чухме в Партизона. Остават 10 минути до поредният нов ефирен час. Напомням ви, че именно вие диктувате цвета на най-слушаната музика в ефира на Катър FM. Може да го направите на телефон 032-634-655. Споделете ми какво ви се слуша или какво ви е усмихнало днес. Може да ми кажете и ако нещо ви е ядосало. Слушаме 8 in LA, Adele.

0: 17 часы.
1: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: Пет следобед бием кампаната за край на работната седмица. Вече официално сме с двата крака в празничният уикенд за Пловдив. Остават ни още 2 часа изпълнени с музика и интересни новини в Парти Зона с Мира. Преди партито да продължи, нека чуем пътната обстановка.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Започвам с едно свързано задръстване, което започва по булевар Цар Борис III след тунела и продължава в посока Сточна гара. Оттам се влива по булевардите Христо Ботев и Найчо Цанов. Продължава по надлеза на булевар Санкт-Петербург и булевард Менделеев. Тапа от автомобили ще ви посрещна и на булевард Васил Левски около индустриална зона. Най-тежко е предвижването по околовръстното на Пловдив. Въоръжете се с търпение, шофирайте спокойно и си повтаряйте ОМ. Уикендът идва.
2: Катър FM 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: I Can't Wait чухме в партизона. В Бразилия вече има закон Тейлор Суифт. 3 години след трагичният случай по време на нейния концерт в Рио де Жанейро, страната въведе нови правила за големите събития. Местата с над 1000 посетители вече трябва да осигуряват безплатна питейна вода и да позволяват на публиката да внася собствени съдове с вода. Новите правила засягат и билетите, като всички допълнителни такси трябва да се показват още в началото на покупката, а прехвърлянето на билет не може да се оскъпява. Предстои да чуем Taylor Swift и Cruel Summer в Партизона.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

Лукса се завръща към тайландските си корени с новият си сингъл Саладика. Песента е първият знак за предстоящото EP Press Play, което излиза на 23 октомври. Заглавието идва от традиционния тайландски поздрав за здравей, а видеото е заснето в Бангкок и показва певицата на някои от най-разпознаваемите места в града. Музикално Лиса отново залага на рап и хип-хоп звучене, а междувременно я чака и голям дебют в Лас Вегас. Четирите концерта

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След днешните 32 градуса, през уикенда ни чакат още 35 в събота и 36 в неделя тук в Пловдив. В началото на следващата седмица температурите леко се успокояват до около 30-32 градуса, а първата по-сериозна промяна се очертава другия петък с прогноза около 28 градуса.
2: FM. Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзо по Катра FM.

Material Lover чухме в Парти Зона. Мария Бакалова се появи редом до Райан Рейнолдс и Кенет Брана на световната премиера на новият им филм Mayday в Ню Йорк. Екшен комедията събира шпионска история, хумор и действия, действието ни връща в годините на студената война. Бакалова играе дъщерята на героя на Кенет Брана, а Райан Рейнолдс е в ролята на американски военен пилот, който се оказва зад вражеските линии. Филмът вече е достъпен от днес, 4 септември. Мария Бакалова привлече вниманието и с визията си на червения килим, където

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това

0: casestate.com.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Charlie XX, Troy Steven, Talk Talk, чухме в партизона на Катър ФМ. Остава точно 11 минути до 6 след обед. Последният ефирен час на партизона за седмицата. Слушаме The Last Dance от Rehab.

The Stickman Project, Easy Bizzle, Alright, чухме в Партизона. Продължаваме с Timmy Trumpet, Breed Easy, Richard Judge, Roses, 3 минути до 18 часа.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: 18 часа започва обратното броене в Партизона с Мира. Последните 60 минути за седмицата, които ще споделим в ефира на Катра FM. Подготвила съм ви страшни парчета, но приемам и вашите препоръки на телефон 032-634-655. И сега, понеже е последният ефирен час, ще си направя густото с едно парче от архива. Следва MJ в Партизона на Катра FM.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: чух ме Дуалипа Dance the Night в Party Zone. Майли Сайрес разкри един доста неочакван начин да се държи здраво стъпила на земята. В интервю певицата разказва, че грижата за растенията й помага да поддържа своята трезвеност. За Майли градинарството е нещо много лично и практично. Тя го описва като творчески процес, подобен на йогата, който я кара да забави темпото и да се концентрира върху нещо реално и съвсем конкретно. Певицата говори и за това като за част от собствения си начин на живот, а не като за лечение на зависимост. Представете си в момента, Майли може би просто си полива доматите. Продължаваме с Малибу в Party Zone.
1: Катрефем. Party Zone.

и Беки Джи в Партизана. Доли Партън е оставила музикален подарък, който ще бъде отворен чак след повече от две десетилетия. Още през 2015 година тя записва специално написана песен, наречена My Place in History, и я заключва в така наречения Dreambox в курорта Dreammore в Доливуд. Условието е кутията да не бъде отварена до 19 януари 2046 година, датата на която Доли би навършила 100 години. Самата певица по-късно признава, че чакането толкова дълго я е карало да се чувства неспокойна, но планът си остава същият. Така през 2046 феновете ще чуят нова песен на Доли Партън, записана десетилетия по-рано и пазена като музикално послание към бъдещето. А сега Партизона продължава с Teddy Swims и Mr. Know It All.

0: Крещите намаления в Стара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Стара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
2: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
1: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
3: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
6: Сто цяло и четири. Радио Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Септември в Пловдив започва с температури, които категорично отказват да приемат, че лятото е към края си. Следващите дни ще са предимно слънчеви, а уикендът ще донесе пик на жегата. От понеделник започва леко захлаждане, но през следващата седмица температурите остават около 30 градуса по Целзий.
2: Катра FM.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Петък да ти кажа най-добре с теб, да ти кажа як ти пътята, които спускаш както винаги. Пред уикендно работно и после почивно, да.
1: Еми, много се радвам. Всеки път, като ми се обадиш и все хубави неща ми казваш. Кажи коя песен да ти пусна.
2: Да, това си го мисля, така си го чувствам, да си го казвам. Да, видим, което го мисля, си го казвам и така, да. Еми, днес късейца, тази песничка на ATB, Topic Your Love.
1: Пускам я с най-голям кеф специално за теб.
2: Гости са добре, хубаво, че ти желая приятен уикенд, да спочивам.
1: Благодаря.
2: Малко и аз спочивам, да.
1: Айде, на теб приятна почивка.
0: Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
1: Дом не се намира, той се създава.
0: А откъде да започна?
1: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
0: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
1: Избери своя дом на husestate.com.
2: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил.

0: ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ivantim.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Катра FM 100.4.

Чухме Lil Nas X, Where Do We Go Now? Неусетно първата работна седмица на септември просто отлетя. Отлитам и аз в последните минути на Парти Зона с мен Мира. За седмицата починете си добре и се възползвайте от празничният уикенд на Макс. Оставям ви в сигурни ръце с музиката в ефира на Катрефем.

0: деца на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. Степ. Всеки ден. New music first.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
7: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на радио КТРФМ.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Кукленско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Графит. Пица бар. Графит. На Скопие 112. Графит.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Радио Катра FM.
2: Клуб. Клуб. Time.
3: Real house music.
2: Club Time Radio Show.
3: Patro B and Max Live Mix.
4: Здравейте, радиослушатели! С вас са Пачо и Макс Биджи в Club Time Radio Show. Тази седмица сме подготвили есенния ни Melody Mix 2026. Пачо and Макс Биджи в Club Time Radio Show. In the Mix.

продължаваме и във втората половина на нашето радиопредаване. С вас са Пачо и Макс Биджи. Слушайте нашият микс –

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: DJ Turbo.
1: Your girl could never
2: move like this. Move like this.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

чуй пулсът на Пловдив. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Само тук, по Катра FM.

Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Katra FM. Съвременната хит музика.

Dimineața Lui Cetri. Съвременната хит-музика.

101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Even though we both know we're liars and we start each other's

Emocija 104. Катър FM. Съвременната хит музика.